bia meka kye mu se Angel FM kwa na ebo nwoma ontante no radio so se obi ebo bi samre ya ebo mu nyum papa wonderful Thursday ko hwe ke wo FM mo je na ma piano tinge tinge